0: Tinnitus is a common and debilitating condition of noise in the ear or head.
1: Tinnitus.
2: El sabi und sha mit el sadi wel nya.
3: عيني على صاحب صح